deg på host og sprit. Xanthant klur, feie fel, må fotball køye vel. Et tiste set ligger bra.